ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.

tau mai hara mai. Ko ke huke upātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. E mihi kau ana ki a kōtau, kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau i te rānei. Mā kū ngā kōrero e hiki, ko te kaupapa hei matapaki i te rānei, ā ko ngā kōrero e pāna ki te koi ora, o tētahi o ngā rangatiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri tai whānga. Muri mai ngā waeta e whai ake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku Tawhiti. Mau tonu mai, whakarongo tonu mai.